0: Novo jutro i novi dan je pred nama, poštovani slušalci, srdačno pozdrav i ovo jutro upućujemo iz našeg studija i naravno želje za sve najbolje. Za početak još jednog oktobarskog dana na talasima Srebrenog radija. Mi smo tamo negdje na pola ovog mjeseca, 15. po redu je oktobarski dan pred nama i nadamo se da i ovo jutro započinjete prije svega odličnog zdravlja, vedrog duha i dobrog raspoloženja, a djelimično da i mi doprinosimo naravno tom dobrom raspoloženju kada je reč o početku još jednog novog jutarnjeg druženja na talasima Srebrenog radija. 7 je sati, vrijeme kada vam iz našeg studija šaljemo te najsrdačnije pozdrave i upućujemo poziv za još jedno jutarnje druženje. Sa nama i ovo jutro je naravno Miden Company Živinice kao sponsor tačnog vremena koji vam nudi naravno najbolji izbor keramike, sanitarija, laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Vi ih potražite na kontakt telefon 063-391-809 Miden Company Živinice. A i ovo jutro obećavamo izbor dobre muzike, dosta dobrih sadržaja, zanimljivosti koje ćemo kroz naš radio program realizovati. Svaki sat vremena naravno informisat ćemo vas o tome što se dešava kod nas i u svijetu i sve u svemu. Još jedno kažemo, dobro druženje obećavamo na talasima Radio Srebrenika. Dakle, da započnemo još jedan novi dan. Ako ste i vi za to, mi smo već spremni, evo i pozdravne muzičke numere i krećemo u realizaciju našeg jutarnjeg programa. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Na satu sponzora tačnog vremena Miden kompanije Živinice stoji da je 9 sati i 12 minuta. A u nastavku, evo još jedna informacija, lideri Evropske unije okupljaju se danas u Briselu na dvodnevnom samitu na kojem će jedna od glavnih tema biti nagli rast cijena energenata. Evropske zemlje suočavaju se, poštovani slušalci, sa sve većim pritiskom da ublaže posljedice energetske krize za građane i privredu. Cijena nafte i dalje premašuje $100 po barelu uprkos nedavnom oslobađanju strateških rezervi zemalja G7, dok su cijene plina dostigle najviši nivo od zime 2022. godine, prenosi Euronews. Situacija je dodatno otežana u okviru sukoba na Bliskom istoku i zalihe plina i u evropskim skladištima koje su ispod prosjeka, što izaziva zabrinutost u oči predstojeće zime. Među mogućim mjerama za ublažavanje krize razmatra se i uvođenje poreza na neočekivanu dobit energetskih kompanija. Međutim, različite ekonomske okolnosti u državama članicama otežavaju postizanje jedinstvenog rješenja. Osim energetike, evropski lideri razgovaraće i o trgovinskim odnosima s Kinom, dugoročnom budžetu u Evropske unije, proširenju Evropske unije, ratu u Ukrajini te hibridnim prijetnjama i migracijama. Navedeno je u saopštenju, dakle, eto o čemu će ministri na evropskom nivou da razmatraju, pa što će mudro da zaključe, tek ostaje naravno da se vidi.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite prije podne uz Talase Srebrenog radija. Na u nastavku govorit ćemo malo o modnim dotacima. Naime, način, stil odjevanja, ono što nosite na sebi, dosta govori o onom što je u vama, poštovani slušalci. Dakle, kakvi ste vi sami po karakteru, dosta toga govori ono što nosite. Bilo da je reč o odjevnim predmetima ili nekim, da tako kažemo, modnim dotacima koji upotrebljavate i nosite svakodnevno. Sat je nešto što je praktično, jeli, kada je reč o mjerenju vremena, i potreba je nekada bila imati konstantno sat na ruci ili u džepu, nositi ga sa sobom, jer vam to pokazuje tačno vrijeme da se možete orijentisati u vremenu, a mnogi su ga koristili da se mogu orijentisati, jeli, u prostoru. Međutim, sa ovim savremenim načinom života te se navike mijenjaju sada uz ove pametne telefone. Na neki način sat vam više baš i nije onako preko potreban da bi se orijentisali u vremenu, ali nosite ga, recimo, kao neki modni dodatak. Postoje i ovi pametni satovi i sva digitalna čuda. Pa idemo u priču o tome što, recimo, sat koji nosite otkriva o vama, šta vaš izbor govori o vašem karakteru i stilu. Evo jedne zanimljive zaista priče. Naime, sat je mnogo više od praktičnog dodatka koji pokazuje vrijeme. Za mnoge je važan dio i ličnog stila, detalj koji upotpunjuje odjevnu kombinaciju i način na koji izražavamo svoju ličnost. Bilo da biramo klasični ručni sat, sportski model ili pametni sat, vaš izbor može otkriti ponešto o vašim navikama, ukusu, ali i načinu života. Iako se karakter ne može pouzdano procijeniti samo na osnovu modnih dodataka ili odjeće koju nosite, način na koji birate sat često je povezan sa onim što vam je zaista važno. Praktičnost, elegancija, udobnost ili ste poklonik samo tehnologije. Klasičan sat. Ako najčešće nosite one klasične satove sa jednostavnim brojčanikom i kožnim ili metalnim remenom, moguće je da preferirate bezvremenski stil i detalje koji nikada ne izlaze iz mode. Ti klasični satovi često se biraju zbog svoje svestranosti, jer se mogu nositi, recimo, uz poslovnu odjeću, ali i uz ležernije kombinacije. Ljubitelji klasike nerijetko cijene uredan izgled i dodatke koji ne privlače pažnju pretjeranim detaljima. Takvi su oni koji nose klasičan sat. Ukoliko preferirate sportske satove, veliki brojčanik, čvrst remen i funkcije namijenjene fizičkoj aktivnosti, karakteristike su sportskih satova. To su čest izbor osoba kojima su važni izdržljivost, udobnost i funkcionalnost. Takav sat može odgovarati aktivnom načinu života, boravku u prirodi ili jednostavno potrebi za dodatkom koji ne zahtjeva mnogo pažnje i lako se uklapa u svakodnevne obaveze. S druge strane, ako birate sada ove sve popularnije pametne satove, to su satovi koji privlače ljude koji žele imati informacije na dohvat ruke. Osim vremena, mogu pratiti svoju fizičku aktivnost, prikazivati obavijesti i omogućiti pristup različitim digitalnim funkcijama. Ako birate ovakav model, možda vam odgovaraju praktična rješenja i mogućnost da na jednom mjestu pratite različite aspekte svakodnevnog života. Ipak, pametni sat može biti jednostavno tehnološki dodatak koji vam olakšava organizaciju dana. Tu su i oni minimalistički satovi. Tanko kućište, čist brojčanik i neutralne boje odlikuju minimalističke satove. Njih biraju oni kojima odgovaraju jednostavnost, nenametljivost i lako kombiniranje s različitim stilovima odjevanja. Ovakav model može biti idealan za osobe koji ne vole previše detalja, ali ipak žele da njihov izgled bude zaokružen pažljivo odabranim dodatkom. Sat kao odraz ličnog ukusa. Bez obzira na to, poštovani slušalci, nosite li one skupocjene satove, jednostavan model ili iz prodavnice ili onaj pametni uređaj, najvažnije je da to odgovara vašim potrebama i ličnom ukusu. Sat sam po sebi ne može otkriti kakva je neka osoba, ali može dosta detalja dati o tome, o estetskim preferencijama, navikama i načinu života takve osobe. Ponekad, upravo neki mali modni dodatak najbolje pokazuje kakav stil neko voli i u čemu se osjeća najugodnije.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Za one koji svoje akademsko obrazovanje traže van granica Bosne i Hercegovine, evo jedne informacije i za njih. Poštovani slušalci, studiranje u Španiji uz Erasmus Plus stipendiju omogućeno je za dva studenta univerziteta u Tuzli koji imaju priliku provesti ljetni

Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan iz studija Srebrenog radija, frekvencija 90,8 i 103 MHz. Ovaj put iz emisije Duhovni izazovi, u kojoj danas govorimo o jedinstvenoj koloritnosti bosansko-hercegovačkog religijskog mozaika. Pa vas pozivamo da i u narednim minutama ostanete uz nas, da i ovaj put naučimo nešto novo.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša.

Zato čuti, nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi.

0: sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj.

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove?
2: Ajde, što da ne. Ja sam za.

pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 gradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 6.